fatiga mai lena le ponyalava au hofo na tu a umo o fa minute te ele tu la e lua ya o le pese soai e molmoli e toai e lo faanga le tātou fise nei I te mā matina mā tutua o le tātou nuu ya ma tātou tua oi o lo maua mai a tātou fasa lo launga alonga fa le tua fo atpea le ola ma le mālosi tautua mo otou a wālawa le tautua ina o hainga nuu Samoa ya ma le ekalesia Mon mole tolo fanga de tatu fisa yet mama tina matu um holo mo mal tatu fasalama.